0: na moj.
1: Pouči sada i zaboravi što smo prošli mi, kada smo bili sami, kada su naše usne sve te grube riječi, sva ta pitanja sreću grabila. Ne zaboravi da je stvarno to bila istina, tužna istina. Nemoj poći sada, nemoj poći sada, nemoj poći.

0: Hvala.
1: Evo, sve su pjesme malo tužne, zato što danas ćemo pričati zapravo sudbinu većinu životinja koje zapravo mi ljudi sami uzimamo, na kraju onda odbacimo. I to su često slučajima, evo sad ide ljeto, sad će mnoge mačke i psi završiti na ulicama, ljudi idu na godišnji i onda ne znaju gdje će s njima, pa je samo šutnu vani.
2: Yeah.
1: A imate zapravo priče, eto, imali ste priču o Lindi koja je završila tragično mačku. Rekli ste mi i o majmunima.
3: Imam s ime toliko priča, hvala Bogu, ja sam bila na tom brodu puno godina i ti susreti sa životinjama, uglavnom mladi ljudi bi po ovim egzotičnim zemljama, recimo u Indoneziji je jedan momak sakrio majmuna, jer se to nije smilo donijeti na brod, ali već kad smo partili, bilo je to gotovo. O tom majmunu se brinuo, zavolila ga je cijela posada. Međutim, s majmunom niste mogli doći u Kanadu ili u Ameriku, ili ako je imao papire uredne, ko će mu dati, kad je on u divljini tamo u Indoneziji u Belavanom kupio toga majmuna za nešto malo novaca. I jedan tužan trenutak, evo vi kažete o ovim životinjama, što mi ostavljamo kad idemo na svoju ugodu, na svoj godišnji odmor, onda ne razmišljamo, dok su oni nama trebali kao jedan dobar drug kućni, sad ih često ostave vani, što je ružno. Sreća Bog da postoji egzili za životinje, pa oni koji malo, malo dušu veću imaju.
1: Nažalost, u Splitu ne postoji ni to.
3: U Splitu to ne postoji, nažalost.
1: Postoje samo dobri ljudi koji uzmu te životinje pa pokušaju ih udomiti.
3: Je. Ali ispričat ću vam već kad sam počela o majmunu, što se dogodilo s tim majmunom. Dakle, brod je išao za Kanadu i on nije mogao s nama. I sad se ili ga baciti u more, pa da se uguši, a majmun se vode boji strašno. Onda su odlučili mu napraviti kao jednu novu arku. Taj je jedan, ajmo reći, kao mali brodić. U njemu su stavili banana, nešto hrane i pustili su ga u more. Ja ne znam Šime ko je više plakao, mi ili majmun. Nadali smo se svi skupa i danas ja vjerujem da je neko našao toga majmuna, da ga je kurenat odveo na kraj, da je preživio. A jedan drugi majmun je isto tako došao na brod sakriveno, ali to mu je kao i Pepiju dodijalo. On je bio i hranjen dobro i mazili smo ga, ali moram vam reći da je jako neugodno, imao miris tijela, neugodan. A bio je vražiji, svaki dan bi konobaru pojeo njegov ručak, iako su mu sakrivali to, ali to su bili trenuci koji su nas veselili. I majmun je tako s nama živio izvjesno vrijeme i onda jednog dana, nema majmuna, zapravo jednog jutra, gdje on je ušao onu ciminjeru ili dimnjak brodski i ugušio se plinovima. Znači, njemu je dodijalo. A za Sokola ću vam ispričati jednu neobičnu priču koja mi je, evo, tako još uređala u sjećanju, mada je to bilo jako davno, bilo jedno strašno nevrijeme. Fortuna. I onda je mornar vidio na jarbolu, jarbolet, kako li se već na brodu to zove, gdje je dizalica, jednog sokola koji je tu ostao držeći se čvrsto da ga vjetar ne odnese. I mornar se usudio, uzeo jednu vreću, popeo se do sokola i stavio ga u vreću. Donio ga je dole, kroz to svo nevrijeme, takvo kako je bilo, donio ga je u brodski kutić, to je jedna prostorija gdje se sastaju mornari. Donio mu je nešto hrane i vode. Međutim, hranu nije tako, ajde, nešto vodu je popio, ali je neko na brodu bio toliko mudar, pa je rekao, sokol nikad ne jede sa poda. Obisimo mu to meso, objesimo mu nekako. I bome je krenulo, nahranio se. I kad se zbonacalo, otvorili su prozor i vrata od tog kutića. Sokol je polako kroz ta vrata prošao i odletio. Ali najbitnije od svega Šime. Onda smo mi svi išli vidjeti kako je izletio, u kakvoj kondiciji, naravno preživio i nahranio se, Ali Šime, moj dragi, sad se ja naježim kad se sjetim te slike. On je iznad broda, koji je ogroman bio brod, učinio tri kruga. Pozdravio nas je i išao svojim putem.
1: Sad ću ja ispričati priču o Sokolu kad sam ja bio mali.
3: Da.
1: Znači ja sam živio na Trsteniku, odmah do Žnjana i dole na, jedan dan smo se igrali dole na ovoj plaži Žnjan, dok još je bio onako stari Žnjan. I bio je jedan veliki Sokol, ali slomljenog krila. I ja sam ga došao do njega, prvo sam ga mazio, onda mi on stao na ruku, ja sam ga tako donio kući. I onda sam ga sakrio u sobi, ali da mama, čim sam ja otvorio vrata i ušao u sobu, znala da sam nešto donio, jer sam ih nosio kući životinje. I onda je ona poslala sestru, ona sestra otvorila vrata, zavikala je, donio ogromnu pticu. I onda je mater vidjela da sam donio sokola, onda je zvala oca, onda otac zva zoološki vrt, oni su ga uzeli. I onda je reka čovjek, kad je došao pod njega, da kako mi nije skašija kosti.
3: Da.
1: Jer on je bio ogroman, a njegovi kanđe su meni bili na ruci.
3: Da.
1: Ja, ali on valjda je osjetio da mu želim pomoći i on je meni staja od Žnjana do kuće, tako meni na ruci staja, ja sam ga nosio doma. Nikako nisam imao povredu, ništa me nije on, ni iz granfa, niti mi je slomija kost, ništa.
3: Da.
1: Kada rekao,

0: Moć.
1: Uglavnom, velika većina oduševljeno su i promatrali, znate, niste i ništa trebali ni dati, njima nije ništa bilo potrebno nego odmor. Ali se dogodila jedna ružna priča koja je zapravo suprotnost ovo što ste vi mene sad pitali. Dva goluba su u jednom nevremenu našli se na palubi. I jedan mornar ih je našao ujutro za marendu, kaže imamo danas divljač. E sad oni pitaju se kako, šta, jeli? On je ta dva goluba, koji su bili bespomoćni, jadni, umorni, napravio na divljač. U prvi porat ga je onaj kapetan Zlatko, o kojemu smo mi imali priču,
0: da,
1: iskrcao. I rekao, molim te, nemoj nikad doći na brod na kojem sam ja. Dakle, i to postoji, ja sam i to doživjela, ali reću vam jednu pasiju priču. Na brodu je isto tako neko doveo, ali to je oni veliki psi, labradori, kako se zovu.
0: Da, da.
1: Ko posve mali. Živio je s nama puno vremena i narasto je, ka mali čovjek je bio. I pitali su se, Bože, šta ćemo s njim ako idemo sad za Kanadu, Ameriku ili ove zemlje gdje ne možemo, nemamo papire. A jedan od posade je imao rođaka u Rotterdamu. Kaže, mi ćemo se sad brzo vezat, ja ću njemu javit, neka ga dođe on uzeti, neka ga odvede doma. Šta ćemo, nećemo se moći, ni kako ćemo ga se riješit, strašno, bili smo svi vezani za tog prekrasnoga psa. I došao je rođak sa kombijom, mi smo ispratili njega, više se ne sjećam kako se zvao, on nas je na stražnje staklo toga kombija tako tužno šime gledao. Plakali mi, plakao on. I tu smo bili dva dana u tom Rotterdamu. Jedno jutro grebe na vrata. On. Zamislite se, on nikad nije bio vezan lancima. Taj rođak ga je odveo u svoju kuću, veliku livadu je imao, tu ga je lancem vezao. To je jako daleko bilo od broda. Kako je taj pas, bio je cijeli krvav jer se valjda borio sa tim lancem, istrgao se od lanca i došao, onda su ga ostavili, šta je dalje s njim bilo, ne znam, ja sam otišla kući, ali to su takve priče čovjeka i psa, ali na moru, znate, drugčije vi imate odnos sa vašim berom ovdje nego da je on na palubi broda i kad su fortunali, on zapravo živi životom našim,
0: ali do jedne granice.
1: Do jedne granice imaju navike naše. Do jedne granice, evo, kao što je Pepiju dodijalo pa se ubio i tome majmunu. Možda bi Linda još u svojoj tuzi proživila da joj se nije dogodilo to. Jer Linda je bezazleno trkala. Linda ništa nije znala o onom životu vanka. Ona je samo poznavala svoj brodski život. O njezinoj prirodi ona ništa nije znala. Tako da ja sa ovim svojim iskustvom, koliko god su mi dragi ti kućni ljubimci, uvijek me uvati tuga kad promislim da neko je poželio nešto imati sa sobom. Nešto, ne govorim u čovječjem obliku, jer je to njima samo zabava.
0: Znam, ali to je kad ljudi kupuju djeci, to nije nešto, to nije igračka, to
1: tako
0: je živo bić.
1: To je tako je, ali oni uglavnom donesu toga, jer sad ga oni vježbaju i tako, ali velika većina se veže i jako im je teško se odvojiti od njih, osobito ako oni idu kući, a pas ostane i to je tuga kad vlasnik mu odlazi, odnosno onaj koji...
0: Ja ću pričati svoju priču, koja je to privatna je priča. Znači, mi smo uvijek imali životinje, mama i tata od uvijek su imali psa i mačku, tako je u život naš ušao crni belgijski labrador, crni belgijski ovčar koji se zvao Nero. Otac ga nije tio jer je bio veliki. I onda ovih grinta.
1: Da.
0: Dakle, sam otac toliko uveza da tog psa da su njih dva non stop bili skupa, išli bi skupa u vikendicu i on je najsretniji bija kad bi on bija sa pasom. I otac je otišao taj dan na posao, došlo mu je loše, staje sa strane, dobio je infarkt i umro je u autu. Nas je zvala policija na telefon. Znači, pas ne razumi ništa.
1: Da.
0: Ali on je shvatio. On je tog dana prestao jesti. sutra

moglo je i svršit gore. Svako naše malo smišno mjesto kada je ocakla. Sve se vidi, sve se čuje, svi se znaju, sakrit se ne može. Svaki, svaku, svaka, svakog skroz i naskroz gleda. Aj, klikili je lipi požel.

zadnje šta se spominje. Tva ruka lice briše, kapi kiše, možda suzu, oči ti ne pamtim više. Rekla si mi tiho tiše, gledala si u postole, da sam dobar,

0: I nakon Olivera nastavljamo s pozivima. Tko je s nama na liniji?
1: Dobar dan.
0: Dobar dan i dobrodošli.
1: Je, vruće.
0: Aha, vruće, ali nama je lipo ovdje u studiju.
1: Je, vjerujem. Ajmo ovako, John Denver.
0: Može.
1: Annie's Song.
0: Može.
1: I Kraftwerk. Njemci je ona grupa koja je uvela kompjutersku muziku. Computer Love.
0: Može.
1: Hvala lipa.
0: Hvala lipa, do slušanja. Imamo još jedan poziv, tko je s nama?
2: Dobar dan, voditeljica Iva.
0: O, dobar dan i dobrodošli.
2: Ja se javljam u drugoj turi.
0: Pa super, onda malo, super.
2: Pa ja govorim da neće naša voditeljica zaključiti emisiju.
0: Ne, dok se vi ne javite, nema šanse.
2: Dobro, tako da, kako si me lipo pohvalila, ja ću sljedeće nedjelje sigurno odvojiti pola sata da poslušam Melodi Jadrana i da napokon vidim uživo, ne uživo, nego na televiziji našu voditeljicu.
0: E, baš vam hvala.
2: E, reci mi, je li znaš kada vi nastupate po redu?
0: E, to ćemo vam tek znati krajem idućeg tjedna.
2: E, dobro, ja pratim Slobodnu Dalmaciju pa ću vjerojatno pročitati tako. Biće mi drago, iako festivale pratim površno, ali Melodije Jadrana onako najviše od svih festivala ipak pratim.
0: A baš vam hvala.
2: Dobro, što se tiče ovih glazbenog spomenara, mi se vraćamo u davne godine, Tremelo si My Little Lady.
0: Može.
2: I od Marianne Faithfull jednu baladu, Balada of Lucy Jordan, ja vam da se tako pjesma zove. Ballad of Lucy Jordan.
0: Marianne. Sjajno. Može.
2: Eto, Iva, i svako dobro ne na prokurativama, nego na
0: Meštrović. U galeriji Meštrović, baš vam hvala i hvala što sve to pratite.
2: Svako dobro, Bog.
0: Do slušanja. Imamo još jedan poziv, tko je s nama?
3: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan, dobrodošli.
3: Hvala. Mogla bih vas od Iveza Niki Lariva Bianca Larivanera.
0: Može.
3: Od Robića Domina.
0: Može. Hvala lipa. I još jedan poziv, tko je s nama?
4: Halo.
0: Halo, dobrodošli.
4: Se čuje, je?
0: Čujemo se, da.
4: A dajte 100 konure iz Betruda mu neštiću.
0: A to smo vam pustili?
4: Ali evo, bili smo se mokli, nismo čuli.
0: A, pustit ću vam onda neku drugu da...
4: Ona nije dosta.
0: E, pustit ćemo vam neku drugu da ne puštamo dva puta. Može?
4: Šta, istu, je li?
0: Ne možemo baš istu. Već smo je pustili u programu, što da vam kažem? Mogu vam pustiti nešto drugo njeno?
4: Elvis Presley.
0: Može? Kako ste rekli?
4: Osvrli, mi je Elvis Presley.
0: Može. Hvala lipa. Primit ćemo još jednog strpljivog slušatelja. Tko je s nama?
5: Dobar dan, Vasjana je pri telefonu.
0: Dobar dan. Dobrodošli.
5: Ovako, ako je moguće od Ive Robića, samo jednom se ljubi.
0: Ma može, naravno.
5: Eto, hvala lijepa.
0: Do slušanja, lipi pozdrav, do slušanja. I mi naravno nastavljamo s glazbom. Žao mi ako nešto niste ulovili, nastojali smo pustiti odmah po vašoj želji. Ali evo, ima dana, ima ljeta, ima glazbenog spomenara. Guštajte.

nisam skupljo školjke tvoje, nit brodove čeko bijele, ali sve si blago moje, otkad su te oči srele.

stara kutija me probudila. Da, stigla je južina, sve rastužila, samo tako. Kaže radio, promet se